0: Ẹni tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lẹ́ka yába kúdìé abàsúdé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè. Yídí àkàbò sùndè àbá. Bóyá ẹ̀mí tó ń ṣí ilé ọmọ.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.

lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ń bẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára, kí wọn má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára, agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn, agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni, agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà.